Procol Harum yra anglų progresyvaus roko grupė, susikūrusi 7-ajame dešimtmetyje. Didžiausią sėkmę ir pripažinimą šiai kompanijai atnešė daina A Whiter Shade of Pale. Deja, 2006 metų pabaigoje ši daina vėl buvo pakartotinai prisiminta visai ne dėl to, kad yra viena geriausių populiariosios muzikos istorijoje, o dėl to, kad dėl jos autorystės teisių teismuose bylinėjosi Procol Harum muzikantai. 1967-aisiais singlo pavidulu išleista daina A Whiter Shade of Pale pasiekė per perkamiausių hitų Jungtinėje karalystėje sąrašo viršūnę. Amerikoje jį pakilo į 5 vietą. Muzikos kritikus tiesiog sužavėjo šios dainos skambesys, kurį daugelis lygino su Johano Sebastiano Bacho kūryba. Neginčijama pop muzikos klasika A Whiter Shade of Pale užima 57 vietą žurnalo Rolling Stone išrinktame visų laikų geriausių dainų 500.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Shock the Monkey yra Peterio Gabrielio daina, kuri singlu buvo išleista 1982 metais ir Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše pakilo į 29 vietą. Šią dainą galite rasti ketvirtajame muzikanto solo albume, kuris Amerikoje buvo išleistas su pavadinimu Security. Kitose pasaulio šalyse vadinosi Peter Gabriel arba skaičiumi 4. Šios dainos versijas yra įrašę keletas roko grupių, tačiau labiausiai iš visų išsiskiria alternatyvaus metalo kolektyvo Cold Chamber versija, kurioje pagrindinė vokalo partija svečio teisėmis atliko pats Ozzy Osbornas. Išgirskite originalią paties Peter Gabriel atliekamą klasikinę dainą Shock the Monkey.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovke arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį, taip pat tinkamas žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsiurbti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigiame pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti, remontą baigiame visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Anglų grupė 10cc yra vienas tų kolektyvų, kuris 8-ame dešimtmetyje sulaukė itin didžiulio gerbėjų palaikymo ir komercinės sėkmės. Grupės, kurios originalioje sudėtyje buvo 4 muzikantai Grahamas Goldmanas, Ericas Stewartas, Kevinas Godley ir Lal Cream, kartu grojo jau 3 metus, kol 1972-aisiais pasivadino 10cc pavadinimu. Debiutinis grupės singlas vadinosi Donna. Įrašė pirmąją dainą Waterfall, muzikantai kreipėsi į įrašų kompaniją Apple Records. Tačiau pastaroji visą mėnesį tempusigumą pareiškė, kad daina pernelyg nekomercinė, kad jie būtų verta išleisti singlų. Tada grupė nusprendė kreiptis į ekscentriškų elgesių ir aroganciją, garsėjusi muzikos entreprenerį Jonathaną Kingą. Jo teismui ir buvo pateikta daina Donna. Pasak istorijos, Jonathanas Kingas, klausydamas dainos, leipo iš juoko ir sakė, tai nuostabu, tai hitas. Netrukus grupė pasirašė kontraktą su UK Records ir buvo pavadinta 10cc pavadinimu. Atrodo, kad produceris buvo teisus, šį kartą klasikinio roko hitų sąraše sutinkame debiutinį 10cc singlą Donna, kuris Britų tope 1972 rugsėjį buvo pakilęs į antrą vietą.

0: Goodbye.
1: Čia Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Šildymo sezonas oficialiai prasideda šiandien. Seimo birželį priimtos pataisos numato, kad pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti šilumos punktai, oro temperatūrai nukritus, nuo spalio šiluma pradedama tiekti automatiškai, nelaukiant savivaldybės sprendimo dėl šildymo sezono pradžios. Kijevas ir jo apylinkės pastarosiomis paromis patyrė galingiausią okupantų rusų aviacijos smūgių bangą prieš energetikos objektus per pusmetį. Apie 8000 namų ūkių patiria elektros energijos tiekimo sutrikimų dėl jos tinklo pažeidimų praneša tiekėjai. Prasibrauti į Eurolygą Vilniaus kibirkšties krepšininkėms pavyko. Sostinės komanda lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje vakar užtikrintai nugalėjo Šoprano Basket ekipą 81-62. Moterų Eurolygoje Lietuvos komanda dalyvaus po 12 metų pertraukos. Tiek kol kas išsamio žinios 7. Nepastoviai debesuota bus šiandien, žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: klasikinio roko legendos.
1: Teodoras Tedas Nagandas, dar kartais vadinamas Dėdė Tedu, yra hard roko gitaristas ir vokalistas kilęs iš Detroito, Mičigano valstijos. Pirmos sėkmės muzikantas paragavo būdamas grupės Amboy Dukes lyderiu, tačiau netrukus pradėjo labai sėkmingą solo karjerą, kurios metu įrašė keletą gerai žinomų klasikinio roko kompozicijų. 1979-aisiais Tedas Nagandas išleido vieną geriausių savo albumų State of Shock, kuris ypatingai greitai Amerikoje buvo išpirktas auksiniu tiražu. Visos į albumą patekusios dainos yra sukurtos paties atlikėjo, išskyrus vieną, Džordžo Harisono kompoziciją I Want to Tell You, pasiskolinta iš klasikinio The Beatles albumo Revolver. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą grojame pirmuoju hitu iš šio albumo tapusią paties Tedo Naganto dainą Paralyzed.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kauno rajone Karmėlavoje vyksiančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos, ekonomikos ir inovacijų ministrai. Gamyklos statybų vertė 29 milijonai eurų. Planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės po 2 metų. Šildymo sezonas šalyje oficialiai prasideda šiandien. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
5: Kada centralizuotas šildymas bus pradėtas konkrečiame pastate, priklausys nuo jo šilumos punkto ir oro sąlygų. Energetikos ministerija skelbia, kad šilumos tiekėjai jau turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Tai reiškia, kad atsiradus poreikiu šildyti gyventojams pastatuose su moderniais automatizuotais šilumos punktais laukti savivaldybės sprendimo nereikės. Šildymas įsijungs automatiškai. Ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Vis dėlto pastatuose, kuriuose šilumos punktas nėra modernizuotas, šildymo pradžia ir pabaiga ir toliau priklausys nuo savivaldybės sprendimo.
4: Nuo šiandien asmens identifikavimo Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilųjį parašą Mobile ID arba banko skyriuje. Anksčiau Smart ID naudoja gyventojai ir toliau galės tapatybę patvirtinti biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančią ir tam pačiam asmeniui priklausančią Smart ID paskyrą. Programėlė Lietuvoje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Rusijos pajėgos pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su kovine galvute, specialiai skirta aukštos įtampos elektros perdavimo linijoms ir plieninėms tilto konstrukcijoms naikinti, praneša Ukraina. Užtaisą sudaro 40 kg sverinti pagrindinė kovinė galvutė ir 4 smūginiai moduliai. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono basket krepšininkės. Nugalėtojas į priekį vedė 27 taškus pelniusi Zoja Vadų. Pirmasias grupės etapo rungtynės kibirkštis spalio 14 dieną namuose žais su Atinaikos klubu. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiose draugiškose rungtynėse Kaune užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę. Šiuo metu 9-11 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose apie 5. Įdienojus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Amerikiečių duetas iš Los Angelo Best Coast 2010-aisiais išgarsėjo internete. Tuo metu tai dar nebuvo toks savaime suprantamas auditorijos pasiekimo būdas kaip dabar. Duetą sudaro vokalistė ir gitaristė Bethany Cosentino ir multiinstrumentalistas Bobas Bruno. Grupės Best Coast muzika įkvėpta Bitlų, Beach Boys ir 5 bei 6 dešimtmečio Amerikos pop muzikos. Tai visuomet puikiai atsiskleidžia ir Best Coast kūryboje. Puikus to pavyzdys – 2015-ais pasirodžiusi daina Feeling OK.
0: Daina su

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujausiame partijų reitinge užtikrintai pirmauja opoziciniai konservatoriai. Už juos dabar balsuotų 16% apklaustųjų. Antrą vietą užimantis valdantieji socialdemokratai surinktų mažiau nei 9% balsų. Maždaug 0,5% nuo jų atsilieka trečioje vietoje esantys aušriečiai. Rodo Spinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbia Delfi. Ukraina pereina į maksimalaus taupimo režimą. Premjeras Serhijus Koreckis skelbė, kad šalies kariniam biudžetui šiemet trūksta 25 milijardų eurų, todėl vyriausybė atideda visas neprioritetinės išlaidas. Pasak premjero, Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų. Įtikinama pergalė prieš Andoros nacionalinę komandą pasiekė Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai vakar draugiškose rungtynėse Kaune varžovus pranoko rezultatu 3-0. Sekmadienį Lietuviai svečiuose sužais tautų lygos rungtynė su Azerbaidžano rinktinė, su kuria namie sužaidė 1-1. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Mokslas šiandien.
1: Didžiausia ir galingiausia, kada nors iki šiol žmonių sukurta raketa Starship, pirmą kartą pasiekė Žemės orbitą ir apskriejo mūsų planetą. Ilono Masko kompanijos SpaceX sukurta daugiau nei 120 metrų aukščių milžinė iš šį kartą sėkminga savo jau 14 bandomąjį skrydį pakilo iš Teksaso. Nuo raketos nešėjos atsiskyrusi viršutinę pakopą, toliau skriejo orbita 277 km aukštyje, didesniu kaip 26 tūkstančių km per valandą greičiu. Skrydis turėjo ir praktinės naudos, jo orbita paleisti dar 26 naujos kartos Starlink sistemos palydovai. Šis sėkmingas bandymas pasiekti Žemės orbitą svarbus žingsnis, toliau tobulinant šią milžinišką nešančiąją raketą, o ji yra skirta būtent žmonijos planuojamoms būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą, taip pat komerciniams skrydžiams. SpaceX savo raketą nekartą modifikavo ir tobulino. Jos bandomieji skrydžiai prasidėjo prieš 3 metus. Jiems specialiai parenkamos vadinamos suborbitinės trajektorijos, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau techninių problemų. Tiesa, ir šį kartą kompanijai teko kiek pakeisti planus. Prieš startą raketa turėjo problemų su vienu iš variklių, o pačią kelionę teko trumpinti. Vietoj planuotų 6 ratų aplink Žemę, raketa jį apskriejo tik porą kartų ir pagal planą savo grįžimo kelionę baigė ramiajame vandenyne. SpaceX paprastai stengiasi surinkti visas Žemę grįžtančias raketų pakopas ir kapsules, kad galėtų išanalizuoti, kas su jomis nutiko skrydžio metu. Mat, kol taps tobula, daugkartinio naudojimo raketa, Starship dar reikia įveikti milžiniškus techninius iššūkius.
2: Rock!

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Šiandien oficialiai pradedama šildymo sezonas. Jo pradžią paprastai skeldavo savivaldybės, tačiau šiemet įsigaliojusių statymo pakeitimams sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau nauja tvarka nereiškia, kad nuo šiandien visur bus įjungtas centralizuotas šildymas. Tiesiog šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų šilta. Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15-20%. Partijų reitingė užtikrintai pirmauja konservatoriai. Už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka ir Nemuno Aušra. Už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti į Seimą dar peržengtų Liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungia 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Šios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos trečius metus rengiamos iniciatyvos tikslas – siekti, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Spalio 1 yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
2: Prancūzijos policija sulaikė per 600 asmenų, 10 pareigūnų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurių metu blokuojamos mokyklos netrūksta smurtinių susirėmimų. Mokiniai protestuoja dėl pamokų tvarkaraščių, klasių dydžio, mokytojų trūkumo, įkaitusių klasių per vasaros karščius. Protestai prasidėjo Paryžiuje ir išplito į kitus šalies miestus. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžę Šiaulių krepšininkai pergalingai pradėjo turnyrą. Šiauliečiai 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Pergalę lėmė Ognieno Jaramazo tritaškis paskutinę sekundę. Šiuo metu 9-11 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose apie 5. Įdienojus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt. Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtu čia tam, kad pristatyčiau naujai pasirodžiusius jūsų mėgstamos muzikos rinkinius. Šį kartą tokius radau 3 ir pradėsiu vardinti atbulinę tvarką. Laidos pabaigoje sutiksime legendą Europe, prieš tai trumpai prisiliesime prie solinio Tomo Morello darbo, o startuoti visus kviečiu su Nothing But Thieves ir josios disku Stray Dogs. Amerikiečių grupės nariai patys šį diską apibūdino kaip lengvai chaotišką, geriau atspindinti gyvą kolektyvo skambesį. Sentimentus vertinant jiems pasakysiu, kad kurdama Stray Dogs, Nothing But Thieves sugrįžo į tą pačią studiją, kurioje įrašė savo debiutinį albumą. Tai buvo daugiau nei prieš dešimtmetį. Na, o grįžtam prie mano minimo rinkinio naujienos, jis labiausiai turėtų tikti mėgstantiems melodingą muziką. Kol kas tiek, metas Nothing But Thieves kūrybai. Čia viena rinkinio daina pavadinta If You Don't Have Someone to Love.

Primenu jums ir savo, kad šios dienos laidoje Rock FM-etrija kalbu apie albumus naujienas. Trumpai prisilietę prie Nothing But Thieves kūrybos, keliaukime prie naujo šį kartą solinio darbo. Kalbu apie Tomo Morello ir jo 7 solinio disko iš studijos Everyone Gets Everything They Want. Sutikite, kalbu apie tikrą muzikos legendą, gitaros meistrą, kurio ryškiausi pasirodymai siejami su tokiomis kompanijomis kaip Rage Against the Machine ir Audioslave. Jau nekalbant apie kitas sėkmingas ir vertingas kolaboracijas. Apstuju ir šiame diske rasime ne tik pagrindinį veikėją, bet ir Beartooth, Kneecap ir patį Serge Tankinianą. 12 albume esančių dainų tikras džiaugsmas gitaros fanams. Kritikai tik kelia klausimą, ar to užteks tikram muzikiniam palikimui. Šis retorinis klausimas kol kas lieka neatsakytas, o čia Rock FM eteryje Tomo Morello ir jos sūnaus Romano Morello duetas Date Night.

Rock FM eteryje susipažinome su dviem albumais, beliko trečias ir tai yra Europe naujiena pavadinta Come This Madness. Paskutinis toks džiugus įvykis nutiko dar prieš 9 metus. Žinant, kiek metų gyvuoja ši švedų grupė, niekas negali žinoti, kada ir ar bus kitas kartas. Tad belieka mėgauti šio legendos darbu. Kritikai sako, kad šis sugrįžimas turi raumenų, o didžiausia jos stiprybė – jos lyderio Joey Tempesto vokalas. Dar vienas vertas, kodėl šis diskas yra geras, tai kad Europe čia nesivaiko madų, nesistengia būti modernia ir bristi jiems nežinomas erdvės. Ir įtikina mus visus, kad jų pasirinktas kelias yra nekvestionuojamas. Dar sik priminsiu, kad naujas Europe diskas vadinasi Come This Madness ir užbaigsiu šią laidą vienu jo kūriniu Taking It Back. Ačiū visiems ir iki kitos savaitės.

0: calls again.
1: Reklama.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Nobody bears repeating now.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Tikrai sunkiai pamenu, kad kada Rock FM naujienų sąraše būčiau minėjęs kompaniją Europe. Šį kartą tokią progą turiu, mat ši legenda praėjusią savaitės penktadienį pristatė diską iš studijos Come This Madness. Išklausyti jį tikrai verta, o į Rock FM grojaraštį čia ir dabar mes įtraukime minėtos grupės singlą One to One.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oficialiai pradedamos tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje Karmėlavoje. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Putino pajėgoms tęsiant atakas prieš Ukrainą Moldovos oro erdvė vakar buvo pažeista net 3 kartus. Ankstų rytą bepilotis nukrito ir sprogo centrinėje Moldovoje, po kelių valandų dronas buvo užfiksuotas Padniestrės regione, vakare nežinomas objektas skirto sieną ir skrido į Moldovą iš Ukrainos Vinicos srities. Pergalės atkakliose rungtynėse pasiekė abu vakar Europos krepšinio taurės turnyrą pradėję Lietuvos klubai. B grupės rungtynėse Šiaulių komanda namie 74-70 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipą, o D grupėje Panevėžio Lietkabelio krepšininkai savo aikštėje 75-72 laimėjo prieš Sarajevo Bosną. Tiek kol kas ir samio žinios. 9. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.
2: Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 eurų. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agroforumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kurie žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: 10% visiems skelbimams.
1: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos siurbiku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Šiandien oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Jo pradžia paprastai skelbdavo savivaldybės. Tačiau šiemet įsigaliojus įstatymo pakeitimams sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30 dieną. Šilumos tiekėjai, atsižvelgdami į oro temperatūrą, nuo šiandien privalo būti pasirengę tiekti šilumą. Partijų reitingė užtikrintai pirmauja konservatoriai. Už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra. Už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelę patekti į Seimą dar peržengtų liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimų didinimui, plėtrai Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia Verslo žinios. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Trečius metus iš eilės bus organizuojama per 1300 įvairių veiklų ir renginių seniorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir kitos organizacijos. Rusijos pajėgos pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su kovine galvute specialiai skirta aukštos įtampos elektros perdavimo linijoms ir plieninėms tiltų konstrukcijoms naikinti, praneša Ukraina. Užtaisą sudaro 40 kg sverinti pagrindinė kovinė galvutė ir 4 smūginiai moduliai. Įsigalioja draudimą žvejoti sikus lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
3: Draudimas galios iki metų pabaigos daugiau nei 160 mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nurodytų upių ar jų ruožų. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose. Iki spalio 15 dienos draudžiama žvejoti minėtose taisyklėse nurodytose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai. Be to, draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Šiuo metu aktyviai žvejojantiems upėse siūloma nepamiršti draudimo žvejoti upių ruožuose ties intakais.
2: Šiuo metu 8-11 laipsnių šilumos, pietinėse rajonuose apie 6. Įdienojus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Galima užrakinti 1000 straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
0: Rock FM.

0: ir labai rizikinga. Tai buvo sutiktas į dainų su šauktuku sąrašą patekęs kūrinys, kurio originalas priklauso legendai Queen. Kalbu apie kūrinį nemažiau garsų nei grupė We Will Rock You. Jį perdaryti ir išleisti išdryso kanadiečių kompanija Nickelback. Ši daina iš principo buvo siūloma Japonijos auditorijai, mat pasirodė šios šalies gerbėjams skirtame papildytame grupės albume All the Right Reasons.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Transporto saugumo forumas vyksta Vilniuje. Jame ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms. Forume dalyvavo daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo sektoriaus įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Ukraina pereina į maksimalaus taupimo režimą. Premjeras Serhijus Koreckis skelbė, kad šalies kariniam biudžetui šiemet trūksta 25 milijardų eurų, todėl vyriausybė atideda visas neprioritetinės išlaidas. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo Ukrainą 107 dronais, ukrainiečiams pavyko numušti 87. Savo ruoštų rusų gynybos ministerija skelbė, kad naktį virš 12 Rusijos regionų neutralizuota 330 dronų. Prasibrauti Eurolygą Vilniaus kibirkšties krepšininkėms pavyko. Sostinės komanda lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje vakar užtikrintai nugalėjo Šoprono basket ekipą 81-62. Tiek kol kas išsame žinios 10. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija From Ashes to New savo gerbėjams ruošia ypatingą mielą dovaną. Balandžio mėnesį išleidusi albumą Reflection, ji nusprendė jį patobulinti, papildyti keliomis bonusinėmis dainomis bei pristatyti deluxe versiją. Dienos šviesa toks diskas išvys lapkričio 13-ąją. O aš kviečiu išgirsti ir patį naujausią From Ashes to New kūrinį Love Me.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Saugok save.
1: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybe vėliau susidurti su priklausomybe. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidine įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilginiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijas žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumai jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Partijų reitingai užtikrintai pirmauja konservatoriai, už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra, už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti Seimą dar peržengtų liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Šiuo metu įmonėje dirba 190 žmonių, jie gaus atleidimo lapelius. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimų didinimui plėtrai Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia verslo žinios. Eismo tvarka dėl vieduko rekonstrukcijos keičiasi Panevėžyje, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Eismas nuo šiandien atnaujinamas Panevėžio stoties Pušaloto ir Marijonų gatvių žiedinė sankryža, bet dėl vieduko rekonstrukcijos uždaroma Pramonės gatvės atkarpa. Šioje gatvėje esantis viedukas bus uždarytas abiem kryptimis. Vairuotojai šiaurinės miesto dalies bus nukreipiami Pušaloto gatvė iki Kerbedžio gatvės, toliau Janonio gatvė iki žiedinės sankryžos, iš kurios galės grįžti į Pramonės gatvę. Dėl darbų nuo šiandien taip pat keičiamos 11 ir 13 autobusų maršrutų trasos. 13 maršrutų autobusai nebekursuos šiaurinė gatvė. Vieduko rekonstrukcijos projektą planuojama įgyvendinti per šiuos ir kitus metus.
0: Vilniuje šiemet sunaudotas rekordinis kiekis geriamojo vandens. Per 9 metų mėnesius Vilniaus miesto gyventojams ir įmonėms patiekta apie 28 milijonai kubinių metrų geriamojo vandens arba 6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Vandens poreikio augimą sostinėje daugiausiai lėmė sparti miesto plėtra. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale Vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono Basket iš Vengrijos. Vilnietės varžysis Eurolygos A grupėje su Saragosos Casa Demon, Atėnų Atinaikos ir Basket Landes klubu iš Prancūzijos. Pirmasias rungtynes kibirkštis žais spalio 14 dieną namuose su Atinaikos. Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos. Įdienojus nepastoviai debesuota. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Didžiausia ir galingiausia, kada nors iki šiol žmonių sukurta raketa Starship, pirmą kartą pasiekė Žemės orbitą ir apskriejo mūsų planetą. Ilono Masko kompanijos SpaceX sukurta daugiau nei 120 metrų aukščių milžinė iš šį kartą sėkminga savo jau 14 bandomąjį skrydį pakilo iš Teksaso. Nuo raketos nešėjos atsiskyrusi viršutinę pakopą, toliau skriejo orbita 277 km aukštyje, didesniu kaip 26 tūkstančių km per valandą greičiu. Skrydis turėjo ir praktinės naudos. Jo orbita paleisti dar 26 naujos kartos Starlink sistemos palydovai. Šis sėkmingas bandymas pasiekti Žemės orbitą svarbus žingsnis, toliau tobulinant šią milžinišką nešančiąją raketą, o ji yra skirta būtent žmonijos planuojamoms būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą, taip pat komerciniams skrydžiams. SpaceX savo raketą nekartą modifikavo ir tobulino. Jos bandomieji skrydžiai prasidėjo prieš 3 metus. Jiems specialiai parenkamos vadinamos suborbitinės trajektorijos, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau techninių problemų. Tiesa, ir šį kartą kompanijai teko kiek pakeisti planus. Prieš startą raketa turėjo problemų su vienu iš variklių, o pačią kelionę teko trumpinti. Vietoj planuotų 6 ratų aplink Žemę, raketa jį apskriejo tik porą kartų ir pagal planą savo grįžimo kelionę baigė ramiajame vandenyne. SpaceX paprastai stengiasi surinkti visas Žemę grįžtančios raketų pakopas ir kapsules, kad galėtų išanalizuoti, kas su jomis nutiko skrydžio metu. Mat, kol taps tobula, daugkartinio naudojimo raketa, Starship dar reikia įveikti milžiniškus techninius iššūkius.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 €. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau greitai Rock FM eteryje pasigirs naujos Nothing But Thieves dainos garsai. Ji pasirodė praėjusios savaitės penktadienį. Ta pačia diena, kaip ir naujas kompanijos albumas Stray Dogs. Abiem faktais tikrai labai džiaugiamės, bet tik vieną galime įvertinti konkrečiai dabar. Pristatau Nothing But Thieves ir daina keistų pavadinimu Grotažymė 5.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikoma kardomąją priemonę prokuratūra sušvelnino, dėvėti apykojas parlamentarui nebereikės. Jam vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti, toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis, taip pat skirta ir nauja kardomąją priemonė – piniginis užstatas. Naujausime partijų reitinge užtikrintai pirmauja opoziciniai konservatoriai, už juos dabar balsuotų 16% apklaustųjų, antrą vietą užimantys socialdemokratai surinktų mažiau nei 9% balsų. Maždaug 0.5% nuo jų atsilieka trečioje vietoje esantys aušriečiai, rodo Spinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbė Delfi. Įtikinama pergalė prieš Andoros nacionalinę komandą pasiekė Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai vakar draugiškose rungtynėse Kaune varžovus pranoko rezultatu 3-0. Sekmadienį Lietuviai svečiuose sužais tautų lygos rungtynės su Azerbaidžano rinktinė, su kuria namie sužaidė 1-1. Tiek kol kas išsamios žinios, 11. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Išsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
3: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojės, bet paskirtas sustatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Skvernelis yra įtariamasis valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Vilniuje prasidėjo didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse Art Vilnius. 4 dienų mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, bendros istorinės patirtys ir šiuolaikinio meno scena. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojas Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Šiuo metu įmonėje dirba 190 žmonių, jie gaus atleidimo lapelius. Kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus Lietuvos keliuose fiksuos beveik 220 naujų kamerų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Vežėjams skirta elektroninės kelių rinkliavos sistema ViaTol pradės veikti nuo sausio. Ruošiantis sistemos startui, bendrovė Via Lietuva plečia eismo kontrolės kamerų tinklą mokamose šalies keliuose. 2027 metais Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus naujas kameras, ViaTol sistema iš viso naudos beveik 670 stebėjimo taškų. Skelbiama, kad naujos kameros bus įrengtos 125 vietose, jų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų.
1: Nuo šiandien asmens identifikavimo Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilųjį parašą Mobile ID arba banko skyriuje. Programėlė Lietuvoje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžė Šiaulių krepšininkai, pirmose sezono rungtynėse 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę. Šiuo metu 13-14 laipsnių šilumos. Įdienojus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
4: Rock

0: Kai Lietuvoje minimas grupės The Killers vokalistas Brandonas Flowersas, beveik visuomet priminama, kad atlikėjas turi lietuviškų šaknų. Na štai, ką tik tai dar kartą išgirdote. Tačiau daina, kuri netrukus skambės, su Lietuva neturi nieko bendro. Crossfire yra pirmasis solinis Brandono Flowerso kūrinys. Tai galėjo ir turėjo būti The Killers daina, tačiau grupiai nusprendus pailsėti vieniems nuo kito, Brandonas nesustojo kurti. Taip gimė ne tik Crossfire, bet ir visas itin sėkmingas The Killers vokalisto debiutinis solinis albumas Flamingo.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Oficialiai pradedamos tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje Karmėlavoje. Gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Papildomai pensijai nekaupiančių Lietuvos gyventojų skaičius padvigubėjo iki 56%, nors tik 14% mano, kad senatvėje jiems pakaks valstybės mokamos pensijos, rodo bankininkų iniciatyva atliktas visuomenės nuomonės tyrimas. Pergalingai Europos krepšinio taurės turnyre vakar startavo dar du Lietuvos klubai. Šiauliai namie 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojamo Londono Lions ekipą, o Panevėžio Lietkabelis savo aikštėje 75-72 laimėjo prieš Sarajevo Bosną. Tie kol kas ir išsamios žinios 12. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite susipažinti su daina naujiena atkeliavusia iš Kanados. Šiuo konkrečiu atveju kalbu apie šio šalies muzikos garsenybę Nickelback ir jos singlą Make Me Love You. Jo premjera jau įvyko BBC Radio 2 eteryje. Tą dabar padarykime ir mes. Čia Nickelback ir Make Me Love You.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 15 ar net 40 tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Prokuratūra sušvelnino kardomoje priemonę Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas piniginis sustatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Skvernelis yra įtariamasis valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Partijų reitingė užtikrintai pirmauja konservatoriai. Už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumo sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra. Už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti į Seimą dar peržengtų liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Emocinio atsparumo stiprinimo mėnesių spalį skelbė Lietuvos Raudonasis kryžius, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
5: Nemokamuose užsiėmimuose galima dalyvauti šį mėnesį. Juose bus mokoma atpažinti emocijų poveikį kūnui ir gebėjimui reaguoti krizėje, supažindinama su praktiniais patarimais ir metodais, kaip valdyti savo emocijas, esant stresą ar įtampą keliančioje situacijoje, ko nedaryti, teikiant emocinę pagalbą šalia esančiam ir kaip pagerinti miego kokybę. Specialistų teigimu, emocinis atsparumas nereiškia, kad žmogus niekada nepatiria streso, nerimo ar nuovargio. Tai labiau gebėjimas pastebėti, kas su juo vyksta, laiku sustoti, pasirūpinti. Savimi. To galima mokytis. Registruotis nuotolinėms edukacijoms galima Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
4: Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Trečius metus iš eilės bus organizuojama per 1300 įvairių veiklų ir renginių seniorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir kitos organizacijos. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimų didinimui, plėtrai Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia Verslo žinios. Vilniuje prasidėjo didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse Art Vilnius. 4 dienų mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, bendros istorinės patirtys ir šiuolaikinio meno scena. Šiuo metu šalyje giedra 15-17 laipsnių šilumos. Šiandien nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 17-22 laipsnių.

0: reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-draudoje.

0: 30% visiems skelbimams.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Queens of the Stone Age. Rokeriai iš Sietlo naują savo kūrinį pavadino Where We Go Girls Are. Jos skambesys, sako, primena 80-ųjų legendinio Davido Bowie kūrybą. Dar pridėkime tuo pat metu pasirodžiusi vaizdo klipą ir štai turime visai neprastą muzikinę dovanėlę. Išpakuokime ją Rock FM eteryje. Queens of the Stone Age ir Where We Go Girls Are.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kvietimas gyventojams gauti kompensacijas už pakeistus biomasę ir iškastinį kurą naudojusius katilus į naujus šildymo įrenginius bus skelbiama šiandien. Lietuvos energetikos agentūra praneša, kad teikti paraiškas gyventojai galės nuo 14 valandos. Kompensacijoms numatyta skirti 10 milijonų eurų. Transporto saugumo forumas vyksta Vilniuje. Jame ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo sektoriaus įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Tiek kol kas ir išsamios žinios 13. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jungtinių valstybių prezidento administracija kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politico, tarp jų Britanija, Prancūzija, taip pat Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuo šalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbų vaidmenį, Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Tuo tarpu Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuza sako problemos dėl Lietuvos nepakvietimo į NATO susitikimą neižvelgiantis, esą šiuo metu stiprinama Šiaurės frontas, o rytiniam alijanso flangui priklausančios Baltijos valstybės ateityje galėtų būti įtrauktos į atskiras konsultacijas. Tuo metu šio komiteto vicepirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis, mano, kad mūsų šalis praranda diplomatinės pozicijas. Politikas susimena, kad dabartinės valdžios prioritetas yra Pekinas, o ne Vašingtonas, Briuselis ar net Varšuva. Neparlamentinė regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai nuomojasi automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus paskelbė vyriausiųjų rinkimų komisija. Ji pripažino, kad tokiu būdu partija panaudojo ne pagal paskirtį apie 45 tūkstančius eurų valstybės skirtų lėšų, dalį automobilio nuomos išlaidoms, dalį degalams apmokėti. Taip pat pažeidimų VRK pripažino 76 tūkstančių eurų pavedimus minėtam Kamblevičiui. Šios finansinės operacijos nebuvo pagristos apskaitos dokumentais. Apie pažeidimus bus informuota mokesčių inspekcijas, TT ir generalinė prokuratūra. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėj niekaip nekaupia, rodo bankininkų sakymo Norstat atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusiai iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusė lėšas išleido vartojimui arba išsigalėjimui. Grynino ir tik mažiau nei 5% jas įdarbino. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungia 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Šios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos trečius metus rengiamos iniciatyvos tikslas – siekti, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Spalio pirmoji yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 16-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
0: Rock

0: Tikri Arcade Fire gerbėjai tikrai turėtų prisiminti debiutinį grupės albumą Funeral. Gal kažkas mena ir nemenko sėkmės sulaukusi rinkinio kūrinį Wake Up. 2007-2008 metų sezone jį naudojo Anglijos futbolo klubas Aston Villa. Jo koncertinio turo Vertigo pasirodymus pradėdavo ir legendinė airių kompanija U2.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Jungtinių valstybių prezidento administracija į kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politico. Tarp jų Britanija, Prancūzija ir Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nušalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbų vaidmenį, Baltijai rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Įsigaliojo pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskiros nebegalima registruoti naudojant Aspens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą susikurti Smart ID paskirą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Rau!

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate dideli YouTube gerbėjai, jums tikrai patiks štai tokia žinia. Lapkričio 13 dieną žymieji airiai išleis naują jau 15 albumo iš studijos Carnaval de Luz. Įtariu, kad laiku bėgant šią žinę papildys daugiau įdomių naujienų. O aš visiems jums pristatau pirmą būsimo rinkinio singlą pavadintą Silencio.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Jungtinių valstybių prezidento administracija į kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politico. Tarp jų Britanija, Prancūzija bei Baltijos šalys. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Tuo tarpu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako problemos dėl Lietuvos nepakvietimo į NATO susitikimą neižvelgiantis, esą šiuo metu stiprinamas Šiaurės frontas, o rytiniam alijanso flangui priklausančios Baltijos valstybės ateityje galėtų būti įtrauktos į atskiras konsultacijas. Tuo metu šio komiteto vicepirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis, mano, kad mūsų šalis praranda diplomatines pozicijas. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarą parą iš jūsų žuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 buvo sužaloti Chersono, Dnipropetrovsko, Nikopolio, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse. Dėl Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai keliuose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kyjevas. Sostinėje du rusų dronai smogė svarbiam miesto tiltui, jungiančiam rytinę ir vakarinę Kyjevo dalis. Eismą juo teko laikinai uždaryti. Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę, planuojamos spalio 8-ąją. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai, kurio rinkose degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos ryte, tai leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai. Be kita ko žvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumu. Antroje spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausiai kursuos maršrutais Vilnius Kaunas ir Vilnius Trakai, o antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutu Vilnius Klaipėda. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 susakytų naujų traukinių, 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotose ruožuose. Pastarieji pradės kursuoti gruodį tarp Kauno, Radviliškio, Klaipėdos, Vilniaus ir Varėnos. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Vietą Eurolygoje po ilgos pertraukos vilnietėms užtikrino pergalį atrankos finale prieš Šoprono Basket krepšininkės iš Vengrijos 81-62. Prieš 12 metų kibirkštis Eurolygoje pasiekė 3 pergalės ir į kitą etapą nepateko. O šių metų turnyre vilnietės varžysis A grupėje su Saragosos Casa Demon, Atėnų Atinaikos ir Basket Landes klubu iš Prancūzijos. Pirmasias rungtynės kibirkštis žais spalio 14 dieną namuose su Atinaikos. Aukščiausias Lietuvos moterų klubinis pasiekimas Europoje, Lietuvos Telekomo iškovoto trečia vieta Eurolygoje 2006.
4: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 18-19 laipsnių.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.

0: reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Tikrai sunkiai pamenu, kad kada Rock FM naujienų sąraše būčiau minėjęs kompaniją Europe. Šį kartą tokią progą turiu, mat ši legenda praėjusį savaitės penktadienį pristatė diską iš studijos Come This Madness. Išklausyti jį tikrai verta, o į Rock FM grojaraštį čia ir dabar mes įtraukime minėtos grupės singlą One to One.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Kauno laisvoje ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausių šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Energetikam žadant brangesnę šilumą šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Seime skinasi kelio prezidento siūlymas įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę, planuojamas spalio 8. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyje tokiame renginyje šiame dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyksta tarptautinės skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 3. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM. Rock.

0: Mokslas šiandien.
1: Didžiausia ir galingiausia, kada nors iki šiol žmonių sukurta raketa Starship, pirmą kartą pasiekė Žemės orbitą ir apskriejo mūsų planetą. Ilono Masko kompanijos SpaceX sukurta daugiau nei 120 metrų aukščių milžinė į šį kart sėkmingą savo jau 14 bandomąjį skrydį pakilo iš Teksaso. Nuo raketos nešėjos atsiskyrus į viršutinę pakopą, toliau skriejo orbita 277 km aukštyje, didesniu kaip 26 tūkstančių km per valandą greičiu. Skrydis turėjo ir praktinės naudos. Jo orbita paleisti dar 26 naujos kartos Starlink sistemos palydovai. Šis sėkmingas bandymas pasiekti Žemės orbitą svarbus žingsnis, toliau tobulinant šią milžinišką nešančiąją raketą, o ji yra skirta būtent žmonijos planuojamoms būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą, taip pat komerciniams skrydžiams. SpaceX savo raketą nekartą modifikavo ir tobulino. Jos bandomieji skrydžiai prasidėjo prieš 3 metus. Jiems specialiai parenkamos vadinamos suborbitinės trajektorijos, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau techninių problemų. Tiesa, ir šį kartą kompanijai teko kiek pakeisti planus. Prieš startą raketa turėjo problemų su vienu iš variklių, o pačią kelionę teko trumpinti. Vietoj planuotų 6 ratų aplink žemę, raketa jie apskriejo tik porą kartų ir pagal planą savo grįžimo kelionę baigė ramiajame vandenyne. SpaceX paprastai stengiasi surinkti visas žemę grįžtančios raketų pakopas ir kapsulės, kad galėtų išanalizuoti, kas su jomis nutiko skrydžio metu. Mat, kol taps tobula daugkartinio naudojimo raketa, Starship dar reikia įveikti milžiniškus techninius iššūkius.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkų Lenkijoje kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje įvyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra 6 šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracijai Lenkijoje vyksiantį susitikimą nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių, tarp jų Britanija. Prancūzija bei Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuošalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijanse atlieka svarbų vaidmenį. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune, džiaugiasi, kad gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Taip pat pažymėjo, kad Lietuva rodo kryptį, Europai kalbant apie saugumo, gynybos ir karinių pajėgumų stiprinimą. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas sustatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas yra vienas įtariamųjų augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėje niekaip nekaupia, rodo bankininkų sakymų Norstat atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusi iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusė lėšas išleido vartojimu arba išsigrynino ir tik mažiau nei 5% pinigus įdarbino. Klaipėdos savivaldybė ieško būdų, kaip pritraukti naujų mokinių į kasmet tuštėjančias pietinės Uostamiesčio dalies mokyklas. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Pietinėje Klaipėdos pusėje 8 mokyklos mokslo metus pradėjo nepilnomis klasėmis. Jau kurį laiką stebima tendencija, kai šiaurinėje miesto dalyje mokyklos nesutalpina visų norinčių jose mokytis mokinių, o pietinėje yra mokyklų, kurios kiekvienus mokslo metus pasitinka vis labiau tuštėjančiais suolais. Savivaldybės duomenimis situacija dar nėra kritinė, tačiau ieškoma būdų, kaip ją išlyginti. Mokyklų tinklo pertvarkos plane įvertinus pietinės miesto dalies mokyklų padėtį, suplanuotos priemonės per artimiausius 5 metus siekti optimalaus mokyklų užpildymo.
3: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-20 laipsnių šiluma.
2: Ro.

0: someone who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama. Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Matuku.
1: Rock FM eteryje trumpas sustojimas Škotijoje ir pažintis su Biffy Clyro daina Many of Horror. Prabėgus kiek laiko po jos išleidimo, pakeitęs pavadinimą, kūrinį perdarė ir kaip singlą pristatė X-Faktoriaus nugalėtojas Metas Kerdil. Tuomet sukruto Biffy Clyro gerbėjai, kurie užkūrė savotiškas lenktynes. Grupės originalas ar perdirbinys, kas geriau? Reikia pasakyti, kad laimėjo abi pusės. Meto Kerdilo versija When We Collide tapo karščiausių kalėdų savaitės hitų, o originalioji Biffy Clyro versija taip pat šoko į pardavimo aukštumas.
0: Daina su šauktuku.

Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkų Lenkijoje kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra 6 šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas sustatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko į žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Tuo metu dėl svastikos ir galių plakate Kauno Žalgirio krepšinio klubas kreipėsi į teisėsaugą ir stabdo plakatų naudojimą rungtynių metu. Neleistina simbolikas ir galių tribūna iškeltame plakate buvo užfiksuota per antradienį Kaune vykusias Eurolygos rungtynes tarp Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija From Ashes to New savo gerbėjams ruošia ypatingą mielą dovaną. Balandžio mėnesį išleidusi albumą Reflection, ji nusprendė jį patobulinti, papildyti keliomis bonusinėmis dainomis bei pristatyti deluxe versiją. Dieno šviesa toks diskas išvys lapkričio 13-ąją. O aš kviečiu išgirsti ir patį naujausią From Ashes to New kūrinį Love Me.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 16 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus renkami ir aptarnaujami moderniausių šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi jau gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarąją parą iš viso žuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 buvo sužaloti Chersono, Dnipropetrovsko, Nikopolio, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse. Keliose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kijevas, sostinėje durų su dronais smogė svarbiam miesto tiltui. Jie apžiūrėjo ekspertai kritinių pažeidimų nerado, eismas tiltų jau atnaujintas. Dar skelbiama, kad vakar Rusijos dronas pataikė į Ukrainos branduolinių tyrimų instituto teritoriją. Laimei mokslinis branduolinis reaktorius nebuvo apgadintas. Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kūro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos rytais. Projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai, be kita ko išvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumu. Energetikam žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar neautomatizuoti. Modernus renginiai namam šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigalioja ir pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskyros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelį ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą susikurti Smart ID paskyrą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskyrą šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Vilniuje prasidėjo tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 4 dienas Litexpo vyksianti Art Vilnius yra didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse ir viena svarbiausių platformų sujungianti centrinės rytų ir šiaurės Europos šiuolaikinio meno lauką. Šiemet mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda takas, projektų zona pristatys kuruojamus projektus, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas bendros trijų sostinių Vilniaus, Varšuvos ir Vienos istorinės patirtys, šiuolaikinio meno scena ir kryptys.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-20 laipsnių šiluma.
2: Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto ribono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau greitai Rock FM eteryje pasigirs naujos Nothing But Thieves dainos garsai. Ji pasirodė praėjusią savaitės penktadienį. Ta pačia diena, kaip ir naujas kompanijos albumas Stray Dogs. Abiem faktais tikrai labai džiaugiamės, bet tik vieną galime įvertinti konkrečiai dabar. Pristatau Nothing But Thieves ir daina keistu pavadinimu Grotažymė 5.

0: FM. Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęsė kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Ši priemonė galioja nuo pernai Liepos, siekiant pažaboti antrinę neteisėtą migraciją. Antroje spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutais Vilnius-Kaunas ir Vilnius-Trakai, o antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutų Vilnius-Klaipėda. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiemet dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyksta tarptautinės skulptūrų instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: 30% visiems skelbimams.
1: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, skaitant ūkininkus, siūlo Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Ministras taip pat sako, kad spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje ūkininkams bus pradėta dalinti 20 milijonų eurų parama, skirta kompensuoti pabrangusius degalus ir trašas. Tuo metu Seime skinasi kelio prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kūro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos rytais. Tai esą leistų nukreipti naudą vartotojams, tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai, be kita ko įžvelgiama rizika susidurti su galų trūkumo. Neparlamentinė regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai nuomojasi automobilį iš partijos nario, paskelbė vyriausių rinkimų komisija. Ji pripažino, kad tokiu būdu partija panaudojo ne pagal paskirtį apie 45 tūkstančius eurų valstybės skirtų lėšų, dalį automobilio nuomos išlaidoms, dalį degalams. Šios finansinės operacijos nebuvo pagristos finansinės apskaitos dokumentais. Apie pažeidimus bus informuotos mokesčių inspekcija, STT ir generalinė prokuratūra. Antroje spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutais Vilnius Kaunas ir Vilnius Trakai, o antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutų Vilnius Klaipėda. Teigiama, kad naujose traukiniuose keleiviams bus daugiau patogumo ir šiuolaikiškumo. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 užsakytų naujų traukinių, 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotuose ruožuose. Pastarieji pradės kursuoti gruodį tarp Kauno, Radviliškio, Klaipėdos, Vilniaus ir Varėnos. Prezidento Donaldo Trumpo išgirtas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas netrukus pradėjo prieštarauti jo teiginiams. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Prezidentas pristatė jo žodžiais tariant velniškai gerą Jungtinių Amerikos valstijų administracijos dirbtinio intelekto pokalbių robotą, skirtą supaprastinti prieigą prie vyriausybės informacijos ir federalinių paslaugų. Tačiau paklaustas robotas netrukus ėmė prieštarauti kai kuriems prieštaringiams Trumpo politiniams teiginiams, pavyzdžiui, apie 2020 prezidento rinkimus, kuriuos jis teigia laimėjęs. Vis dėlto jau kitą dieną pokalbių robotas nustojo atsakinėti į prezidentui nepatogius klausimus. Kilo įtarimų, kad Trumpo administracija pakeitė roboto nustatymus, kad šis nebegalėtų paneigti prezidento teiginių.
3: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Diena šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-20 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: šimtuku.
1: Grupė iš Londono keistu pavadinimu Eliza and Beer tikrai mažai kam girdėta mūsų šalyje. Jokios Elizos grupėje nėra. Jie sudaro tiesiog 5 labai geri draugai, kartu groti pradėjo 2013-aisiais. Tais pačiais metais gimtinėje grupė jų buvo vadinama viena iš daugiausiai žadančių britų indie roko muzikos grupių. Tiesa, debutinis albumas pasirodė dar po 3 metų ir nežinia, ar muzikos kritikų sukelti lūkesčiai buvo pateisinti. Tačiau viena pirmųjų kompanijos įrašytų dainų Friends tuos lūkesčius bent jau sukėlė.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама. Концертų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas SLT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkų į Lenkijoje kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžė Nausėda. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas užstatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. 90 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėje nekaupia, rodo bankininkų atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusi iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Šiuo metu tiek įsame žinio 6. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite susipažinti su daina naujiena atkeliavusia iš Kanados. Šiuo konkrečiu atveju kalbu apie šio šalies muzikos garsenybę Nickelback ir jos singlą Make Me Love You. Jo premjera jau įvyko BBC Radio 2 eteryje. Tą dabar padarykime ir mes. Čia Nickelback ir Make Me Love You.

0: Reklama. Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: kas šiandien.
1: Didžiausia ir galingiausia, kada nors tik šio žmonių sukurta raketa Starship, pirmą kartą pasiekė Žemės orbitą ir apskriejo mūsų planetą. Ilono Masko kompanijos SpaceX sukurta daugiau nei 120 metrų aukščių milžinė iš šį kartą sėkminga savo jau 14 bandomąjį skrydį pakilo iš Teksaso. Nuo raketos nešėjos atsiskyrus viršutinę pakopą, toliau skriejo orbita 277 km aukštį,

didesniu kaip 26 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu. Skrydis turėjo ir praktinės naudos. Jo orbita paleisti dar 26 naujos kartos Starlink sistemos palydovai. Šis sėkmingas bandymas pasiekti Žemės orbitą svarbus žingsnis, toliau tobulinant šią milžinišką nešančiąją raketą, o ji yra skirta būtent žmonijos planuojamoms būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą, taip pat komerciniams skrydžiams. SpaceX savo raketą nekartą modifikavo ir tobulino. Jos bandomieji skrydžiai prasidėjo prieš 3 metus. Jiems specialiai parenkamos vadinamos suborbitinės trajektorijos, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau techninių problemų. Tiesa, ir šį kartą kompanijai teko kiek pakeisti planus. Prieš startą raketa turėjo problemų su vienu iš variklių, o pačią kelionę teko trumpinti. Vietoj planuotų 6 ratų aplink Žemę, raketa jį apskriejo tik porą kartų ir pagal planą savo grįžimo kelionę baigė ramiajame vandenyne. SpaceX paprastai stengiasi surinkti visas į Žemę grįžtančios raketų pakopas ir kapsules, kad galėtų išanalizuoti, kas su jomis nutiko skrydžio metu. Mat, kol taps tobula daugkartinio naudojimo raketa, Starship dar reikia įveikti milžiniškus techninius iššūkius.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus renkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi jo gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Pentagonui nepakvietus, Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkių Lenkijoje kitą mėnesį vyksinti NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracija į Lenkijoje vyksinti susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, tarp jų Britanija, Prancūzija, taip pat Baltijos šalys. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarai parai iš viso žuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 sužaloti. Chersono, Dnipropetrovsko, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse keliuose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kijevas, sostinėje rusų dronai smogė svarbiam miesto tiltui. Jie apžiūrėjo ekspertai kritinių pažeidimų nerado, eismas tiltų netrukus atnaujintas. Energetikams žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar nėra automatizuoti. Modernūs įrenginiai namams šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigaliojo pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskiros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą susikurti Smart ID paskirą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskirą šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Jau šį mėnesį geležinkeliais galėsime keliauti naujais traukiniais. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Lietuvos geležinkeliai spalio 22 dieną pradės vežti keleivius naujais šveicariškais Stadler traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutu Vilnius-Kaunas. Planuojama, kad metų pabaigoje dauguma tarp Vilniaus ir Klaipėdos važiuojančių traukinių jau bus naujieji Stadler. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 susakytų naujų traukinių. 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotos. Ruožuose. Naujai traukiniai Lietuvos geležinkeliams kainavo 226 milijonus eurų.
1: Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiemet dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Šių metų mugės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, šiuolaikinis menas bei bendros istorinės patirtys. Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: Rock FM.
3: Rock FM.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

0: Reklama. Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. We'll be right back.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Queens of the Stone Age. Rokeriai iš Sietlo naują savo kūrinį pavadino Where We Go Girls Are. Jos skambesys, sako, primena 80-ųjų legendinio Davido Bowie kūrybą. Dar pridėkime tuo pat metu pasirodžiusi vaizdo klipą ir štai turime visai neprastą muzikinę dovanėlę. Išpakuokime ją Rock FM eteryje. Queens of the Stone Age ir Where We Go Girls Are.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimų ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Energetikams žadant brangesnę šilumą šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiemet dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko į žais antrasą šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubo. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrėje apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Taip pat pažymėjo, kad Lietuva rodo kryptį, Europai kalbant apie saugumo, gynybos ir karinių pajėgumų stiprinimą. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Tuo metu Seime skinasi kelio prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kuro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos ryte. Tai esą leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai, be kita ko išvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumu. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėj nekaupia, rodo bankininkų sakymo Norstato atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusiai iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusę lėšas išleido vartojimu arba išsigrynino ir tik mažiau nei 5% jas įdarbino. Vilniuje prasidėjo tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 4 dienas Litexpo vyksianti Art Vilnius yra didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse ir viena svarbiausių platformų sujungianti centrinės rytų ir šiaurės Europos šiuolaikinio meno lauką. Šiemet mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda takas, projektų zona pristatys kuruojamus projektus, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas bendros 3 sostinių Vilniaus, Varšuvos ir Vienos istorinės patirtys, šiuolaikinio meno scena ir kryptys.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate dideli YouTube gerbėjai, jums tikrai patiks štai tokia žinia. Lapkričio 13 dieną žymėjai airiai išleis naują jau 15 albumą iš studijos Carnaval de Luz. Įtariu, kad laikų bėgančią žinia papildys daugiau įdomių naujienų. O aš visiems jums pristatau pirmą būsimo rinkinio singlą pavadintą Silencio.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Šešerius metus lietuviškoje roko scenoje gyvavusi Flamingo savo kelią įprasmino vienu vieninteliu albumu What Makes You Ease. Jis beje nebuvo standartinis, tas, kuris įrašytas studijoje. Tai buvo gyvas įrašas iš koncertų. O tokį grupės pasirinkimą lėmė ir toks paprastas faktas kaip pinigų trūkumas. Tuomet 2009-aisiais lietuviškam rokui nebuvo aukso laikas, tad idėjos, noras, polėkis buvo svarbiau už viską. Tuometinis grupės lyderis Žilvinas Sibeika prisiminė, kad tiek už albumą, tiek už jo pristatymą nustatytos kainos nebuvo. Gerbėjai mokėjo, kiek patys norėjo ir tai labai priminė Radiohead pasirinktą kelią išleidus albumą In Rainbows. Lietuviškų geriausiųjų sąraše Flamingo ir grupės bičiulio įrašyta daina. Ta daina tai We Could Have It All, o tas bičiulis visiems gerai žinomas Tomas Sinickis.

0: Atsiprašau.
1: Reklama.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Rock FM.

Rock FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkių Lenkijoje kitą mėnesį vyksinti NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupai nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracijai Lenkijoje vyksinti susitikimą nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių, tarp jų Britanija. Prancūzija ir Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuo šalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbu vaidmenį. Baltijai rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla sustiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Energetikams žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar nėra automatizuoti. Modernus renginiai namam šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigaliojo pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskyros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą sukurti Smart ID paskyrą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Anksčiau programėlę naudojusiems gyventojams nieko keisti nereikia. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskyrą šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Ministras taip pat sako, kad spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje ūkininkams jau bus pradėta dalinti 20 milijonų eurų parama, skirta kompensuoti pabrangusius degalus ir trašas. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiame dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Vyksta tarptautinė skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Šių metų mūgės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, šiuolaikinis menas ir bendros istorinės patirtys. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Manfred Mann Earth Band yra roko grupė, kurią 1971-aisiais suformavo Manfredas Mannas, ankstesnė savo grupę vadinęs tiesiog Manfred Mann vardu. Su naujoju kolektyvu muzikantas nusprendė atsisakyti pop muzikai būdingų 3 minučių trukmės dainų ir pasuko progresyvaus roko keliu. Ši grupė į save dėmesį atkreipė ne tik dėka kūrybos, bet ir dėl to, kad Manfredas Mannas palaikė žaliųjų idėjas. O 1973-aisiais išleistas grupės albumas The Good Earth buvo parduodamas su tikrų tikriausios Velso žemės gabalų. Didžiausios komercinės sėkmės grupė sulaukė 1977 metais, kai naujam gyvenimui atgaivino amerikiečių roko atlikėjo Bruce Springsteeno dainą Blinded by the Light, tapusią hitu numeris vienas. 1979 grupė išleido paskutinį albumą, kuriame vokalo partijas atliko dainininkas Chrisas Thompsonas. Be didžiausio albumo hitu tapusios Bobo Dylano dainos You Angel You, kitų angliškų kūrinių iš šio albumo tapo daina Angels at My Gate.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stiprią ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei susakome kavinėje, tai pristakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis – tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi, ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant poke bowlų, pastarasi žodis reiškia dubenį, tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šiuos itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

0: FM.
1: The page, a classic killer completes the cast.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: ER yra viena iš tų lietuviško roko kompanijų, dėl kurios dingimo arba veiklos nutraukimo išties liūdna. Tiesa, tas liūdesys nebetoks stiprus, mat grupė išyro ne vakar, ne šiandien, o apie 2012 metus. ER lyderis Germanas Koris, kalbėdamas apie senus gerus laikus, pabrėžia draugystę su išskirtinio talento būgnininku Joshu McLungu. Į Lietuvą atvykęs būdamas 16, Joshas čia pritapo ir sako tapo tokiu profesionalu, kokiu mūsųse tiesiog nebuvo. Debiutinis ER albumas pasirodė 2005-aisiais, vadinosi jis Now or Never. Rašyta, kad rinkinys orientuotas labiau užsienio auditorijai, Baltijos šalims, platesniai Europos rinkai. Bet žinoma, pirmieji jį išgirdome mes, lietuviai. Lietuviškų geriausių sąraše minėto albumo ER daina anglų kalba Hell.

0: klasikinio roko legendos.
1: Kingdom Come yra vokiečių hard roko grupė, kurios lyderių yra Hamburge gimęs vokalistas Lenis Wolfas. Šis kolektyvas buvo vienas iš nedaugelio, kurio jau pats pirmasis albumas sulaukė milžiniško dėmesio. Tiesa, tai įvyko dėl to, kad dėl informacijos stokos nemažai roko gerbėjų įtikėjo, kad Kingdom Come yra nauja buvusių Led Zeppelin muzikantų grupė, nors tai buvo absoliuti netiesa. Pasirašiusi sutartį su Polydor Records, grupė Kingdom Come pagalbas kreipėsi į patyrusį roko muzikos prodiuserį Bobą Rocką, kuris vėliau prodiusavo Metley Crew, Bon Jovi ir Metallica įrašus. Būtent jis prodiusavo ir didžiulį nesusipratimą sukėlusį debiutinį Kingdom Come kūrinį Get It On. Antrasis Kingdom Come singlas buvo super baladė What Love Can Be, kurios vaizdo klipą itin dažnai transliavo muzikos kanalas MTV. Galima sakyti, kad dviejų šių dainų dėka pirmasis grupės albumas Kingdom Come labai greitai Amerikoje buvo parduotas platininiu tiražu.

1967 metų Liepos mėnesį susikūrusi Fleetwood Mac buvo komercinė sėkmė ir kritikų pripažinimą pelniusi anglo-amerikiečių grupė. Pasaulyje yra parduota daugiau nei 100 milijonų kolektyvo įrašų, todėl pagal šį rodiklį Fleetwood Mac yra viena iš komerciškai sėkmingiausių grupių muzikos istorijoje. Didžiausią sėkmę grupėje atnešė 1977 metų albumas Rumors, kuris net 6 mėnesius išsilaikė pirmoje JAF albumų sąrašo vietoje. Tapo perkamiausių metų albumu ir pelnė Grammy apdovanojimą kaip geriausias albumas. Albumą Rumors, kurį šiandien jau yra išpirkę 30 milijonų muzikos mylėtojų, pristatė pirmuoju singlu tapusi daina Go Your Own Way. Šią dainą sukūrė Lindsay Buckinghamas. Tokiu būdu išreiškė savo nusivylimą neseniai nutrūkusiu romanu su kita Fleetwood Mac muzikante Stevie Nicks. Visų laikų geriausių dainų 500-uke Fleetwood Mac ir Go Your Own Way užėmė 119 vietą. We'll be right back.

Sveiki. Kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilių žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Vulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės. Ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena – automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargonų gausų kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benzkolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvio nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linki. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.

Lietuviški. Geriausieji. 2020-aisiais kompanija Abudu išleido albumą Gaistras. Geriausia ir kokybiškiausia pastarojo daina galima vadinti Liejų kartybė. Kūrinį, kuris išsiskiria iš visų kitų ir ne šiaip sau buvo išleistas singlo pavidalu. Jei ne Šakiškių penketuko superhitas Pavasaris, Liejų kartybė būtų galima vadinti didžiausiu kompanijos hitu. Bet kol kas jis antras pagal klausomumą Spotify platformoje, su galimybe tik stieptis į viršų ir vytis dainą varžovę. Beje, rašyta, kad Liejų kartybė labai tinka klausytis vasaros metu lekiant autostrada. Bet juk geram rokui sezonui nereikalingi. Šakiuose užgimusi Abudu ir Liejų kartybė tvirtas to įrodymas. Nubėgi.

akmenis nurimčiau. Tavam keli per gyvenimą už rankos vesiu.

Sharp Dressed Man, taip vadinasi vienas žinomiausių ir populiariausių blues roko grupės ZZ Top dainų, kurią rasite 1983 metais išleistame albume Eliminator. Amerikos hitų sąraše šis singlas pasiekė 56 vietą, o Britų salyne net 22 poziciją. Tiesa, ne iš pirmo karto, 1983 Sharp Dressed Man tenkinosi vos 53 vietą. Prie dainos sėkmės nemažai prisidėjo itin dažnai per MTV transliuotas dainos vaizdo klipas. Vėliau ši daina skambėjo ne vienoje televizijos reklamoje, o 1991-aisiais pasaulinėse gastrolėse jos versiją atliko pati Debbie Harry. Čia klasikinio roko hito

0: klasikinio roko legendos.
1: The Moody Blues yra britų roko grupė susikūrusi Birmingeme, Anglijoje. Pagrindiniais grupės įkūrėjais yra Michael Spinderis ir Rejus Thomasas, prie kurių prisijungus Johnui Lodžui ir Justinui Haywardui muzikantai kabutėse atrado ir išpopuliarino progresyvaus roko stiliaus muziką. Moody Blues išleido nemažai albumų sulaukusių didžiulės sėkmės tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Praėjus metams po 1979 metų turo grupė įrašų studijoje bendradarbiavo su prodiuseriu Pipu Williams. Neseniai pasibaigusiose gastrolėse nedalyvavo šeima, sukūręs Michaelas Spinderis, kurį pakeitė buvęs grupės Yes muzikantas Patrikas Morozas. Deja, Spinderis galvojo, kad net ir nekoncertuodamas gali likti studijiniu Moody Blues sudėties nariu. Kai paaiškėjo, jog tai neįmanoma, buvęs Moody Blues narys kreipėsi į teismą, reikalaudamas, kad grupei būtų uždrausta išleisti albumus, kuriuose jis negroja. Laimei, teismas atmetė šį ieškinį kaip nepagrįsta. Todėl muzikos mylėtojai jau 1981-aisiais sulaukė vieno sėkmingiausių Moody Blues albumo Long Distance Voyage. Šis įrašas sulaukė kolosalaus populiarumo ir pakilo į perkamiausių Amerikoje albumų sąrašo viršūnę. Daugiausiai prie sėkmės prisidėjo Justino Haywardo sukurta daina The Voice, pelnytai vadinama viena geriausių Moody Blues dainų.

klasikinio roko legendos. Amerikiečių roko grupė Aerosmith sukūrė gerą tuziną hitų. Vienas iš jų – singlas Crying, pasirodęs grupei didžiausią sėkmę pelniusiame albume Get a Grip. Dainoje dera roko ir bliuzo skambesys, jos pagrindą sudaro įsimintinas priedainis, o vokalistas Stevenas Tyleris groja lūpinę armonikėlę. Daugelis Aerosmith dainų tapo populiarios po vaizdo klipų pasirodymo, o klipas dainai Crying vienas žinomiausių. Dalis jo veiksmo vyksta bažnyčioje. Jame debutavo aktorė ir manekenė Alicia Silverstone, kuri vėliau nusifilmavo dar keliuose grupės klipuose. Dainos Crying siužetas – maištas paauglės, kuri išsiskiria su savo vaikinu ir išmetusi iš mašinos palieka jį gulėti pakelės dulkėse. Pagundos, vilionės, tatuiruotės. Klipo scena, kurioje į bambą įveriamas auskaras, paskatino šią procedūrą tapti masiniu reiškiniu. O paskutinis kadras, kuriame mergina krinta nuo tilto ir pakimba ant tampraus lyno išsigandusio vaikino akivaizdoje, tiesiog užgniaužė kvapą. Daina Crying ne tik įtraukta į daugelį grupės rinkinių ir pastoviai skamba jos koncertuose, bet dažnai girdima ir viso pasaulio radio eteryje.

Sveiki! Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušytelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ričiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtai junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio voštuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ją dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Pat farnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokas lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Pat žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Ne taip dažnai aptariamos automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenys – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: Buvęs grupės Deep Purple gitaristas Richie Blackmore'as 1975 metais įkūrė sunkiojo roko grupę Rainbow. Nors pradžioje ji buvo suplanuota kaip Blackmore'o solinis projektas, faktiškai nemažos įtakos kolektyve įgijo balsingasis vokalistas Ronnie James'as Dio. Daugelį Rainbow dainų atsiskleidė vokalisto polinkis fantastinėms ir mitologinėms temoms. Vėliau, šią muzikantui palikus grupę, Rainbow apleido epines temas ir pasuko populiaresnio bei komerciškesnio roko keliu. Tačiau svarbiausia roko klasika tapo Rainbow dainas su Dio vokalu. Viena jų – The Temple of the King, iš debiutinio šios grupės albumo Richie Blackmore's Rainbow.

apie tave, kad nepamest galvos. Tik daug minčių viduj, bet nepaliksiu nei vienos. Jos iškėja naktimis, kad priminti, jog vienas aš. Meilės sensai vargani, kuriuose nėra tavęs. Jaučiu liepsną viduje, nežinau kodėl kenčiu. Lašo laimės nebėra, tavęs nebeturiu. Ir niekas nesakys, kad myli nepakeldamas akių.

Tris mėnesiai kaip aš ramus, pavyko to pasiekti. Nenoriu vėl tavęs paleisti ir tų žaizdų paliest. Dėkoju tau už tai, ką vakar padarė. Kol galvojau viduje, tu žaizdas visas juvai. Tu neteisai dėl tų minčių, kurių taip nekenčiu. Kartoji mane pasiduot, bet aš nebegaliu. Išeiti leis kažkur toli,